1: 今天没来，病人休，保重吧。
2: 司令去哪儿？
3: 回骑兵团。
4: 胜者举杯相庆，败者拼死相救。看来我们是做不到了。通知刘振祥，抓紧时间渡河，把桥占了。
2: 明白。
5: 正在拼死阻击，他们离铁桥已经不远了。
6: 炸桥！
5: 军长，电号部队还没过河。
6: 老大，你炸桥，你没听见吗？炸桥！
5: 我们走，刘军长。 我们地上完了，后面掩护，现在你们过车就非得要打桥，敢是什么？不准炸桥！不准炸！
6: 都把老百姓给我赶下去！炸桥！
5: 下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去